Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. 13 minutter over 7 har klokka blitt. Det en fin onsdagsmorgen. Det ser ut til å bli en fin onsdag generelt. Og vi skal få fin musikk i morgenshowet denne onsdagen. Norske Donkey Boy med gode gamle Crazy Something Normal får du her i morgenshowet. Mitt navn Trond Inge, ønsker deg en strålende fin onsdag.

Det var brittiske Take That, You're a Superstar, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. En ny låt fra Take That, og nå så skal vi til en ikke fullt så ny låt. Kom I år 2000, godeste Sonic, og låten den heter Sky. Håper du har en fin onsdag, og ikke minst at du får en knakkende fin onsdag videre.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

John Batiste, James Bay, Sunshine in the Room. Kontoret på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, følger deg på kontoret. Det meg og deg og cruise-turistene I dag. Jakob neste låt ut. Jeg vet, du inte min.

Du våkner opp, fastlenker, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på sted.